0: podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver, ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moro.
4: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med Alex?
5: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med i VM i Hjemsel.
4: Ja, det har du.
5: Og så er vi forbanna.
4: Nå er du i gang med sakslista for i dag. Du er forbanna og...
5: Ja, men jeg er i bra humør også. For at jeg er akkurat som italienerne. Jeg leker sint.
4: Ok, men hva er det du leker sint for da?
5: Jeg blir forbanna.
4: Ok, generelt forbanna. Og så skal vi det er mange ting som har skjedd. Nå vet jeg at det en sånn sak in progress. Det mulig vi litt bakpå med det. Men uansett, det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen i USA. Og igjen så var det for dårlig sikting. Så han overlevde, Trump altså. Og det gjorde for så vidt alle, og det jo bra da.
5: Ja, man var jo mange hundre meter unna og i et annet rom.
4: Ja. Og så vi skal snakke litt om vær, Alex. Og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier. Vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet.
5: Skal vi snakke om været?
4: Ja, selvfølgelig skal vi det. Om El Niño, vet du hva det er?
5: Ninja, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten.
4: Og se
5: Ninja-filmer. Husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
4: Ja,
5: de var så bra. El Niño.
4: Dette noe annet, det El Niño. Og det altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig gillsommer.
5: Det betyr en hund.
4: Det veldig bra, og burrito betyr et lite esel. Og så skal du på runde i hele Norge og sett på tettsteder. Og så, ja, så var det dette at du var forbanna.
5: Det tettsteder er helt riktig, Pedro.
4: Ja, så skal du snart feire 40 år som russ. Jeg mener, russefaget gikk jo aldri over.
5: Nei,
4: men, så det 40 års jubileum for deg nå i år.
5: Du husker hva russebilen min het?
4: Nei, fortell meg det.
5: Fittemagnet.
4: Selvsagt.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hvordan var det til? Jo, det 40 års jubileum for Alex som russ. Han var russ da i
5: 1950
4: år. Det var ikke meningen, det var bare en forsnakelse. Men uansett da,
5: jeg er yngre enn deg.
4: Etter 40, ja, du er jo det med 11 måneder.
5: Du er litt forbanna.
4: Ja, det irriterer meg som, nei, det er jo ikke det. Men etter 40 år som russ, er det på tide å gi seg med russefeiringen, Alex.
5: Nei, det er ikke det. Russefeiringen kan fortsette hele livet, bare du holder deg litt sånn oppdatert.
4: Ja. Og nå, før vi går videre, Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung, det vær så god, Alex.
5: Det å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det med fiber, og det dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.
4: Og hvordan vil du beskrive avføringen etter å ha fulgt denne dieten?
5: Det kommer an på da, om den russetiden midt oppi, fordi da blir det jo aldri bra avføring.
4: Og så blir den veldig tilfeldig.
5: Ja. Men hvis du kutter ut å drikke, da, så er det bare å stuke på. Da vil du alltid føle deg veldig fin.
4: Ja, men det kommer du ikke til å gjøre.
5: Jo. Jeg gjør det. Ja. Jeg har jo ikke... Jeg har blitt kvitt alle livsstilssykdommene.
4: Ja, det kjempebra. Rett etter dette så blir det hjemsel, Alex.
5: Ja, hjemsel. Jeg har vært med i VM i hjemsel.
4: Det skal vi straks høre mer om.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Ja, men jeg holdt på dæve, liksom.
4: Ja, det gjorde du. Dette Alex og Per, og Alex holdt på dæve. Men rett før her så fikk vi høre at du har vært med i VM i hjemsel.
5: Ja, og det veldig spennende. Det altså, at det fantes, det var helt nytt for meg.
4: Ja.
5: Og så kult.
4: Jeg blir litt forvirret. Er det
5: for jeg
4: sånn
5: kan du... jo det. Jeg kan jo dette fra barns min.
4: Ja,
5: du hjemsel når du var liten.
4: Ja, delvis. Men jeg, det med hjemsel, det er også en ting som du aldri har sluttet med. Det er jo sånn der, når vi trenger deg på jobb for eksempel, da er det umulig å finne deg. Så hjemsel er du god på.
5: Ja, det er jeg veldig bra på.
4: Ja.
5: Men jeg vet jo hvorfor ikke du var så god på det.
4: Jeg var veldig god på å finne deg da, etter
5: hvert. Ja, det var du. Du var en typisk finner.
4: Ja. Vi hadde en bikkje som het Fant. Da jeg var liten så gikk tur med innimellom, og da var det en fast nabo som hadde en fast sånn dadjog når jeg gikk forbi. Har han finnet noe enda, eller? Nei, men altså, du...
5: Det er jo akkurat sånn der. Det er dritviktig å kamuflere seg.
4: Ja, og gå i skjul.
5: Og jeg er bra på det, til og med i bymiljø.
4: Ja.

0: at det umulig at det de som har gjort gjennomført drapet. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause I Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
1: Men hva med det at han gjemmer seg I bilen da?
0: Ja.
1: Ja. Han skal gjemme seg I bagasjerommet på bilen.
0: Ja.
1: Og så det et element der.
0: Ja.
1: Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
0: Ja.
1: Ja. Hvor grandios det det da?
0: Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser I hele Norge for å ha brent på tre stavkirker da.
1: Ja, det tror jeg ikke noe på.
0: Hva da, at han har vært I avisen?
1: Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
0: Du tror ikke noen ville kjent en han som har vært liksom,
1: Nei,
0: som nå blitt
1: da.
0: Kjent som Norges største kirkebrenner?
1: Men ikke hvis du ser han I rettssaken, I forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var I retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
0: Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener.
1: Det
0: Noe grandiost.
1: Det noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at grandiose trekk.
0: Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes et kjempegrandiost trekk etterpå.
1: Oi, det spennende.
0: Men bare det der at han planlegger, at han legger seg I bagasjerommet da.
1: Det planlagt. Det det du vil frem til.
0: Ja, det planlagt.
1: Selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Og han har jo fått med seg, han Snorre også, på det her.
0: Ja.
1: Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
0: Det var det. Det han som ender opp med Annie han til slutt, da.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Politiet arresterer han, mm-hmm. og de sier at når de gjør det, så skal han, det et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
1: Ja.
0: Han skal ha sovnet, til og med, I bilen.
1: Mm-hmm. Han var vel sliten da?
0: Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
1: Mm. Men han var vel sliten av hele... De har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
0: Ja.
1: Det klart at det en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
0: Ja.
1: Ja, uansett. Så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det ikke så veldig spesielt, men at han ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser,
0: ja.
1: Det jo... Litt underlig,
0: ja.
1: Og det passer jo på en måte inn I den kategorien av dysosial personlighetsproblematikk. Og,
0: ja.
1: Ja, han sitter vel egentlig også I retten og smiler litt og ser litt sånn, haha, dette min scene. Dette jo en mann som på scenen hele livet sitt. Endelig en scene eller til, liksom.
0: Ja, for det det neste jeg har lyst til å prate om.
1: Mm.
0: I rettssalen så opptrer han superkokke.
1: Ja.
0: Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle,
1: mm.
0: ikke sant?
1: I'm on stage.
0: Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
1: Ja, ja, ja. Det jo bare et element til. Ja. Her jeg, her se på meg. Jeg har gjort det her.
0: Ja.
1: Og dette min arena.
0: Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Det den dysosiale delen?
1: Ja, ja, for så vidt. Fordi at dette jo en mann som de har... De påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
0: Jeg husker ikke heller.
1: Nei, for hvis det to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
0: Nei.
1: Nei, for det et psykologverktøy. Så det, og det var litt sånn på den tida der, hvis det var to psykiatere som gjorde vurderinga, så var det sånn stikke fingeren I været og si, tja, han normal.
0: Ja.
1: Ja. Det var litt sånn faktisk. Klinisk skjønnsmessig vurdering fungerer intellektuelt helt normalt.
0: Ja,
1: ja. Uten at de hadde kartleggingsverktøy og gjorde det da. Noen var fornuftige og ba om psykolog I tillegg da.
0: Ja.
1: Men før så var det ikke sånn faktisk.
0: Nei.
1: Så det kan godt være at de ikke har kartlagt han I det helt tatt. Men de sier nå at han fungerte intellektuelt innenfor normal variasjonen, så da skal han jo ha skjønt at han har gjort noe gærent.
0: Ja. Det vel mer det at han så avslappet, som du beskriver.
1: Mm, mm.
0: At det derfor de mener han ikke skjønner alvoret. Ja,
1: og det det dysosiale, ikke sant?
0: Og så lurer jeg på, plutselig midt I rettssaken, han har jo erklært seg ikke skyldig.
1: Mm.
0: Så ombestemmer han seg.
1: Mm.
0: Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte og sett.
1: Mm.
0: Og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
1: Mm. Ja, altså vi har jo snakket om anger og skyld før.
0: Men hvorfor gjør han det, tror du?
1: Ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med.
0: Ja,
1: altså, han har jo en kompis, eller altså, tidligere kompis eller kompis som sitter ved siden av, som har vært med han.
0: Ja.
1: Det jo et vittne, og han har jo fortalt.
0: Ja.
1: Så de sitter jo I retten begge to. Og politiet vet jo at det

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Og så går jeg kompisen min inn I kirken, og det på kvelden, og stod ikke en I sånn brudkjole og en annen I en dress eller noe.
2: Nei, jeg ikke brudkjole.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
9: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vet du hva, i dag tidlig så hadde jeg en sånn dårlig start på dagen.
3: Åh.
2: Jeg steller meg på badet, skal til å pusse tenner. Jeg har elektrisk sammørste, starter den, så bare zoom. Så er den tom for strøm. Ja. Og det er så dritt å puste tenner med en elektrisk sammørste uten strøm. Ja, det funker ikke det, i hele tatt.
3: Men du må liksom bare gjøre fortsette, og så blir det er veldig klønte.
2: Ja, og så prøver man å trykke den inn, får du den litt lille. I dag har jeg pusset tenner altså uten strøm på den børsta.
3: Men husker du da, lader du den da med en gang, eller finner du ikke laderen, står den permanent på et sted?
2: Helt ærlig, jeg fant ikke laderen.
3: nei, men i all verdens land, Kim.
2: Men jeg kan forklare hvorfor, fordi at jeg har to bad, og badet nede, der er på en måte laderen til den elektriske tannbørsten, men jeg bruker jo badet oppe for å ikke forstyrre de nede når jeg står opp tidlig, ikke sant?
3: Ja. Hvorfor er laderen...
2: Det er fordi vi har en lader til to tannbørster.
3: Ja,
2: for jeg kjøpte
3: svar,
2: sånn duopakk.
3: Duopakk, ja. Ja, men du kan kjøpe en lader utenom.
2: Ja, man kan
4: men
2: sikkert,
4: den virker da. Nå, altså, hvis du bare setter strøm på den da, da får du lednings...
3: Nei, det gjør du ikke. Nei, det går ikke.
2: At jeg kan pusse med den inn i laderen.
4: Ja, men det gjør jo jeg med barbermaskin.
3: Ja, men det er ikke barber...
2: Jeg kan ikke holde den lille løse samme... platen under mens jeg pusser.
4: Åja, det er sånn du setter den på.
2: Ja.
3: Ja, så det sånn, står med sånn lader. Eller sånn, jeg hadde sånn glass, altså i ordentlig glass da.
2: Ja.
3: Så skal du sette den opp i det glasset, og så skal du da ta den rundt da.
2: Ja. Men er ikke det glasset litt pes når du liksom setter fra deg? For det, du skyller jo tannbørsten, men du vil alltid komme litt sånn...
3: Ja, den må du vaske relativt ofte.
2: Ja, fysøren.
3: Ja, for det snerket der. Nei, det er ikke
2: det. Det er utrolig ekkelt. Og det som det ekleste med elektrisk sammørste er det der lille hakket du skrur på børsten inni der.
3: Ja.
2: Å, herregud, så ekkelt.
3: Jeg har gått, for å være helt ærlig, jeg holdt på med det en stund og kjøpte litt forskjellige modeller, sånn topp 9600 eller 3. Altså det var sånn bare, jeg har bare gitt opp. Jeg gidder ikke mer.
2: Er det sant?
3: Ja, vanlig tannbørste.
2: Kan jeg få en av de der til 9000? Jeg kan kjøpe 9000.
3: Nei, ikke 9000. Nei, det var modellen 9000.
2: Ja,
3: men det var ikke langt unna halvparten av det da. Dette er Radio Norge. Puss, så får du en sus. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du mafiaboss, plass nummer 10.
2: Skal jeg være tøff Marlon Brando?
1: Du kan, prøve, du kan være italiener.
2: Ok. Mm. Du, nei, skal jeg være italiener?
1: Ja, italiener.
2: Ok, italiener, ja. Du synes karakteren i Sopranos er en gjeng med homser.
1: Ja, nå er det liksom en, hvilken dag er din domino-dag? Ja,
2: det er samme gubben.
1: Det er på den mafia-bossplass nummer 9.
2: Du må kjøpe pastasausen hos meg, vet du, ellers så skyter jeg huet
1: ned. Plass nummer 9.
2: Du synes blankdress er et passende antrekk for en tur i butikken.
1: Ja, nå er det. Ja,
2: som du eier og beskytter.
1: Plass nummer 8.
2: Du har barn som leker kniv, pistol og trusselbrev i stedet for stein, saks og papir.
1: Ja,
2: Danspapir.
1: Plass nummer 7.
2: Du ber til høyre makter om at din datters nye kjæreste blir påkjørt av en trailer.
1: Ja, plass nummer 6 da.
2: Du ringer en kompis som sørger for at din datters nye kjæreste faktisk blir påkjørt av en trailer.
1: Plass nummer 5.
2: Du har en tremening som ligger i brønnen. For det var en jævla tyster og fortjente det.
1: Åja, ligger i brønnen, ja. Ja, det er jo mafiaboss, det skjønner jo det da. Plass nummer 4.
2: Du har like mye gull på deg som Eritreas samlede bruttonasjonalprodukt. Produkt.
1: Ble du litt polsk akkurat nå?
2: Produkt.
1: Plass nummer 3.
2: Du avliver familiekatta fordi den så på deg mens du var naken.
1: Ja, det er jo ikke
2: stirra på tisefaren.
1: Plass nummer 2.
2: Du har overvåkningskamera på barnerommet i tilfelle ungene konspirerer mot deg.
1: Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du er mafiaboss. Plass nummer 1.
2: Du vet det blir en dårlig dag når det ligger et hestehu i senga.
1: Ja, det blir rock da.
2: Ja, det blir rock. Ja. Åh, hva er din dårlig dag?
1: Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er mafiaboss. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ingen som merket på denne litt så vemodigheten av på en måte sensommer. Det er under 100 dager igjen av arbeid. Altså da sier jeg arbeidsdager. Altså hvis man sier 5 dager i uken da.
3: Mm. Av året.
4: Mm. Av året, ja. Mm. Det er ikke så mange.
2: Nei, derfor hører jeg, når man hører raslingen av blader på denne tiden her, på sensommeren, så er den lyden, den er annerledes enn det den er i for eksempel i mai og juni.
5: Ja.
2: Så du hører at
5: den, bladene er større, vet du.
2: Tørrere og litt større. Så det er et eller annet her, altså. Mm. Så det må man...
4: Ikke tenk på det nå, da.
2: Vi nei, men det, man skal nyte denne tiden ja, man er i. Man skal, den man er i, og sensommer og august, det, skal, det er sommerens... Søndag, er ikke det du har sagt, Kim?
4: Det er helt riktig.
2: Ja, ja. Ja, men det er jo helt tipptopp det. Vi skal etter hvert, hva er det vi skal nå forresten?
4: Vi skal ha fun,
2: fun fact. Fun fact, jeg har glemt at
4: men du hadde din egen nå da. At lyden av bladen, de høres annerledes ut på høsten.
2: Ja, men bare hør etter da vel.
4: Visste at 9% av befolkningen brekker seg når de pusser tenner?
2: Nei.
4: 9%? 9%? Det er ganske mange.
5: Ja.
4: Jeg er en av de.
5: Ja, jeg også.
4: Er du?
5: Ja, ja, for jeg drar tannbørsten langt bak i der og...
2: Nei, er det sant?
4: Ja. Hvor langt bak drar du? Prøver du å svelge den?
5: Ja, jeg prøver. Jeg har mistet så mye tannbørsten. Hun kommer ut da, venter da, men jeg bruker dem ikke på nytt da, altså.
2: Nei, det er jo veldig fint da, Geir. Det blir ikke litt sår, jo. Har du der da?
5: Nei, men det går selv til.
2: Ja,
4: du må vaske hele tarmsystemet da.
5: Ja, du får jo.
2: Men ni, altså, nesten altså en av ti da, brekker seg når man pusser tenner. Ja. Den var...
4: Det
2: var
4: og det, jeg kaster opp av og til,
2: ja. Ja, men altså, og tannlegg og sånn, når du skal ta sånn...
4: Ned, da. Og det der, de bildene, røntgenbildene.
2: Ja, ja, det kan
4: du
2: bare glemme,
4: altså. Og det er helt
2: altså.
4: Grusomt. Har det ikke kommet med en nyere måte å gjøre det på?
2: Jo, nei, men det er du må tygge på det der greiene.
5: Du må få den der skarpe dritten
2: ja.
5: Opp i...
2: Ja, ja, skarpe. Den der kan du ikke runde av kantene
5: ja, går ikke
2: ja.
4: Det, hvorfor skal de være ja, så harde?
2: Sånn firkant av ja. Gamle sånne der lysbilder sånne, hvis du husker lysbilder, så bare skal du stappe det i kjeften
4: og tygge på den
2: ja, ja, ta tennene sammen. Jeg får ikke tennene sammen
5: ja. Alt er digitalt og moderne ja. Og fint oppe ja. Der vi er men de skal inn
2: med den der hos tannlegen
5: skrapa inn i kjeften.
4: Det er helt koket at ikke verden har gått videre
2: der. Ja, der har du stoppet opp ja, ja, ja.
5: Ring 08282 hvis det er en tannlege eller en eller annen som leverer utstyr der og lurer på hva er dette ja. Hva, er det bare meg?
4: Ja.
5: Eller
4: man kunne tatt patent på det greiene der
2: ja. Avrunde
4: trunken
5: utstyr
2: ja, og det gjør ikke noe om de bildene er hvis det er liksom, nei, men da blir negativen sånn, ja, eller sånn, ja, men det gjør ikke noe om det er litt runde kanten i bildene. Det spiller ingen rolle for meg.
5: Men er ikke det litt av det assistenten skal gjøre der, å stå med en liten sliper og så sliper kanten på dem ja, men de driter i det tenker ikke på oss.
2: En nydelig observasjon dette her om ja. Røntgenbilder hos tannlegen. God tur til tannlegen for de som skal det i dag.

fabelaktige Bruce Springsteen på Radio Norge med det som min favorittlåt da, fra Dumb-Dumb The River, Hungry Heart. Jeg vet ikke hvor mange millioner ganger jeg har hørt den. Elsker den låta. Litt forkjøla I dag. Beklager at jeg litt tett I nesa, derfor har jeg valgt ut et band som lettere å si når du tett I nesa. Det Tapao på China In Your Hand. Dette Radio Norge.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Mette Marit står I donorkø. Nei da, det var før det. Nå det donorkø som gjelder.
2: Da det godt å se at Norge har skrudd på Empa og Sympa og stilt seg I giverkø. Fotball-VM I gang. Det skal drikkes, det skal heies, det skal gråtes, det skal skåres, det skal suttres.
1: Høres ut som et helt standard jentefors, eller?
2: Ja.
1: Nå kommer feriepengene.
2: Har vi tid til å være her, egentlig?
1: Skulle jo egentlig vært på Sara eller på en bar eller noe. Drikke dyre drinker vi nå.
2: Ja, vi stikker vi.
1: Vi må på det først.
2: Ok, let's go.
3: Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Så innimellom jeg skikkelig god på plystring altså sånn,
2: Jeg synes du var god nå, for du traff på tonen
1: Ja, ja,
2: jeg kan ikke
1: men det handler ikke om plystre teknisk Det fordi jeg ikke tonedøv
2: Ja, vil du høre meg plystre? Jeg klarer ikke å
1: Ja, men det der en annen Det der sånn kjekke damer plystring ja, Det ikke det vi drømmer her
2: Jeg kan ikke plystre på en annen måte
1: Jeg hadde lyst til å plystre jula inn Jeg var liten på CD eller kassett
2: Plystren din?
1: Ja, altså, jeg skulle bare plystre alle julesangene
2: ah, ja.
1: Glad jul og så videre En ja. Hel...
2: Prøv igjen,
1: ja, men det nå merker jeg, det, men det kommer an på, jeg skjønner om det dagsform eller hva det noen ganger så har jeg dårlig plyster.
2: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien.
1: Det dritbra.
2: Jeg gjør det ut som en Disney-mus.
1: Med vibrato?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det helt vildt.
1: Ja, det var Engler Dahl og Nederskjul,
2: ja.
1: Mm. Ikke det, dum den?
2: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært I bryllup.
1: Jeg har vært I bryllup.
2: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg ikke I utgangspunktet så glad I Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer I Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
2: Og hvorfor det?
1: Nei, man nærmer seg andre land I alt for stor grad.
2: Hvilke land da?
1: Danmark.
2: England?
1: Nei, men det ikke min, jeg Vestlandet, på, altså jeg liker andre sider, Telemark.
2: Du ikke dårlig vær, du?
1: Ja. Nei, men ja.
2: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, Nei, men, jo mindre Norge blir det. Det
1: ja,
2: liksom
1: men det blir, grønn, ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
2: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
1: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si at det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
2: Mm. Gardermoen?
1: Nei, I et annet, helt annet land
2: okay.
1: ja. Og så skal jeg vise han Norge Så tar jeg han jo Jeg tar han med til Tromsø For jeg tar han med til Grimstad Skjønner du?
2: Ja Nei, jeg skjønner ikke det
1: Nei
2: Ja, på grunn av naturen
1: Ja, ja
2: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet Enn I Tromsø
1: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup I syden
2: Ja, det sant
1: ja, det dyrt. Fikk brudeparet Fikk syden For det var dårlig, det var dårlig vær på vei ned Perfekt bilkjørevær
2: ja.
1: Hele bryllupet var knallsol Altså kunne gå I stroppløs skjole Trengte ikke å ha med kardigan Eller sjal Eller noe sånn kjæringaktig med seg
2: Men du hadde det med?
1: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet
2: Nei, okay.
1: Hele veien hjem, dårlig vær Perfekt bilkjørevær I hvert fall for de litt fyllesyke andre Som satt I bilen sammen med meg
2: Ja, for du var ikke fyllesyk?
1: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
2: Ja, kjedelig!
1: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
2: Ja, men du ikke det. Jeg
1: har
2: bare
1: vært på fest. Jeg har vært på en fest, og det var den ene festen I året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg her og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt
2: ja,
1: det der.
2: Ja, for du sånn glad I talen, ja, liksom alle synes det dritkjedelig.
1: Og der,
2: ja.
1: Jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da.
2: Ja, det, men gjør det, du det høyt, da det bare til de du sitter?
1: Ikke under talene, men I samtale. Det ja. Sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
2: Ja.
1: Og så reiser vi oss, det litt sånn, vi skal se på at de kjære, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Alt vakkert. Og så, så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personen.